0: wis, wis, wis, jalan pancing jos, tenan top marco.
1: Ono apa to pak nih, kok jajus, jajus
0: gini? Kok buning? Atas ya wae diri kira tau nandur bangsani sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene ya, pilih tanduranku.
1: Duh pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates, gedang lan nyolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Ya sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
0: sabar bengi. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo lho, Bu Nih.
1: Oh iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo perusahaan soko serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku semudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: kegiatan. Lan sangat-sangat kula biya saged malih ngajeni panjenengan sedaya wonten ing program Suara Jawa. Mugi sonten menika dados utawi ingkang nyenengaken sasampunipun panjenengan nglampahi maneka warna kegiatan wiwit enjing dumugi siang. Lan kagem panjenengan ingkang taksih nyambut damel, mugi tansah pinaringan semangat lan dene ingkang sampun kondur dhateng griya mugi saged ngedhokke badan sakedhap sinambi mirengaken maneka warna informasi ing program menika. Inggih menika sanget kados ada saben dintenipun kula sampun nyusaken maneka warna pawartos saking Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, lan saha Pacitan ingkang badhe kula aturaken kanthi menika. Lan kagem mitra sanget ingkang gadhah informasi babagan kadadosan cuaca, lalu lintas utawi informasi sanesipun ing sekitar panjenengan, saged langsung gabung lan ngirim pawartos sumatar WhatsApp Radio Sanglangit wonten ing nomor 08 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 lan tetep wonten ing sanga-sanga popok FM radio sanga langit amargi piyatase wonten informasi kagem panjenengan sedaya.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.